sakosona bala kutiva leswini winisa kusona ku jima bala kutiva leswini jimisa kusona akuna munhu la switwisisa kusona yine leswi vanhu va ni randisa kusona lavan'wani bala kutiva leswini tirhisa kusona bala ku vona leswi ndakwisa kusona bala ku vona.